0: Zapečeni so, zapečeni.
1: Pa znate vi, koji član evropskog prava je to? To je takozvano autorsko pravo, razumijete? Slušajte, to je kao da ste nekome nešto ukrali, ali u virtualnom svijetu.